0: Kiasimba kuchibanja echo.
1: Muliro.
0: Kiasimba kuchibanja cho.
1: Muliro.
0: Kiasimba kutakalio.
1: Muliro.
0: Biyoni mabife.
1: Muliro.
0: Yamasa wokolida.
1: Muliro.
0: Wolundida.
1: Uye mkama atambula.
0: Koko ziwazirunda. Yezigano kugetia. Yezigano kubika.
1: Yezu ya atambula.
0: Walunde koko.
1: Koko zikusala.
0: Yezu
1: ya atambula.
0: Walunde ente.
1: Mkama uye atambula.
0: Nefa.
1: Echiziba koko.
0: Echibada
1: chizituga.
0: Yagano kubaka.
1: Echibada chizita.
0: Yagana.
1: Amani gago.
0: Walunde.
1: Faya chikuta.
0: Zaga
1: chizita.
0: Zaga chikenda.
1: Faya chikuvako. Faya amani gago.
0: Zaga
1: amani gakatonda.
0: Zaga
1: amani gakatonda.
0: Zaga
1: gago.
0: Walunda.
1: Chizita.
0: Echizibade
1: koko chizita.
0: Echizibade kuchizita. Wafuna ba customer bala ambula. Niyete bagula. Walwe chikulondola. Walwe chikuliko. Biyonda bende yegano tambula. Biyonda tebi tambula. Biyonda tebi tambula. Biyonda. Echikulikecho. Fire. Echikulikecho.
1: Chita.
0: Echikute.
1: Chigenda.
0: Otunda mataka.
1: Chibayo.
0: Otunda nyumba. Otunda motoka. Onebe yonda tebi tambula. Biye kute. Echikutecho. Echikulondolecho.
1: Echikulikecho.
0: Chikutawa
1: ero. Chikutawa.
0: Fire. Chikubako kati yesa.